0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
2: وی اللہ آدم را زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے

رټیکشمه الله پاک جکم نن ګورم له صحت راکی صحیح ده از د مستی نه سوګ نزی کدای سوګ پروډګو مخلی نو سوګ د مستی د وجنالی سوګ جکم نه نو اغا د خپل د فائدې د بر اخلي.

جب خان زما ډېر زیات خوږ ورور دی، سالارزو کاډو کې دکان دی، تمام پروڈکٹ وتر چې کوم دنه ملایويږي. خان السلام علیکم سویټ کیوټ بای، چګر نه بخیر علی، زه مردان نصارا خبر. السلام علیکم مامو، څنګه مو شو؟ ویلکم، څنګه طبیعت دې څنګه دی؟ ارزستا خپل خورزه خبر کوم، د خپل کور نه ایشما کاسمیټک زنده آباد.

0: இல்லை சார், கால் பலிக்க சூக் திகா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: ஹலோ,
0: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: வாலைக்கும்
0: அஸ்ஸலாம். சூ கபர் கவி.
1: ஹலோ,
0: ஆவாஸ் தர்ஜி.
1: ஹாவராஜி,
0: நு கபர் கவ கன. சூ கபர் கவி.
1: நடாங்க ந கபர் கோம். ரோமானா
0: மாஷல்லா. ரோமானி சங்க அவல் ஜல்லி காலுக்கு கோ பஹவா ஜமானே கிதி கால் கடே. மாஷல்லா. ரோமானி சம ஸ்ருபியா தி பட்டாங்கி. சுகர் அலமதுல்லா. மாவேல் சி பட்டாங்கி தி சம ஸ்ருபியா தி ச கவி. மத்தப ஸ்கூல்வே ஸ்கூல்வே மதரசவே ஸ்கூல்வே மதரசவே காலேஜ்வே லூகின் ஜி ரோடை சிக்கம் நேனு பஹே உளாகி சக்கே.
1: பை பை வாடைய மா கூர்த்தி நாஸ் பயம் கிராச்சி ஷோரோ.
0: மாஷா. நு கார் மாரனக்கே
1: கார் கோ கோ சார் ரக்கு பஸ் தே பியா கிராச்சி ஹலிகோ.
0: ஹக்லாஜி ஹலி யா ரக்லாஜி மடர் ஜாத் ரானி கன ஹல்குல பூர பஸ்ஸர் தடகே ஹ ரக்லாஜி நி. மாஷல்லா. சூக்லாஜி பை
1: மாஷல்லா. இஷ் மா ஃபார்முலா பியூட்டி கிரீம் மிஷ் ஹக்கோ இஸ்தமாலோ.
0: மாஷல்லா. நு இஷ் மா பியூட்டி கிரீம் ல ஹுஷாலை கனே ஹுஷாலா.
1: மாஷல்லா பை டியர் ஹுஷாலா யூ ஐ ரைஸ் இஷ் ராஸ் இஸ்தமாலோ.
0: மாஷல்லா. நு தரது சூக்லாஜி தி ஜாதி உன வெல் கன
1: பாய்
0: சலோர். சலோர் கிளாச்சி. ஓ த கிளாச் உப்லார் திஸ் கார் கை
1: யார் இந்த துகான் சலோர்.
0: மாஷல்லா மாஷல்லா. டியர் ஜியாத் தமனா ஜமா ஹுரு ஹுஷால ஹோசி ஹ
1: ஜி பாய். அல்லாஹ்
0: ஹஃபிஸ். அல்லாஹ் ஹஃபிஸ். டியர் ஜியாத் தமனா ரோமான் ஜமா ஹுரு வர சரத் ஜில்லை டாங் ந பட்டாக்கி சதாம் பிளாசா கி மன்சூர் ஜெனரல் ஸ்டோர் தே கிளாச்சி ஜிகம் தி கனு தி மத்லப் மஷுமான் தோ வை ஹ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
2: وعليكم السلام.
0: ستړي مشه په خیر لري نازمين څنګه؟ مننه
2: خوشاله
0: چې تاسو ته ستړي مشه په خیر لري. وای څنګه یې؟ الله دې خوشاله کا. خیر خیر شو ماشاءالله. سم ډېر زیاته یخني بابا. زه
2: درنه
0: خپایم. دا ولي.
2: دا زکه. زه نو خپوم مګنه سوچ میکو. چی یالا دې دې سي ته پخ کړې دې دوه ټول تلې دې درې دې وري دې سي.
0: یار اور تا نہ سنو گپ شپم لگولو نو پیسل تم ویل مل دا ریڈیو لو بجل کہ سو کھلا کہ مطلب دا دا کئی دا سوشل میڈیا گور دی تو پتہ رگنا سو دی سوشل میڈیا نی خبر ابو چل کہ خلک چر تغیب شوی دی سو کم نشتا یا ورچا پروگرام کولو یا سو کم نشتا غیب دی نو بدا کل نہ کل خو بگور داس کو کنا خو عادت بن سازو
2: یا کرن تاس د سیمه کوی کنا گور دیک د سلیخ یار دی سی وی وی هله کا استاس نه علاوه نه کم بل سی आवाज نا اوری کنا او وینتی ها کو ته کو د ریډیو نه چا کا دا وای دا بین سوچ می کوم ماشا پیسل ته چې می ورس نه راځي وی چې بی دی ما او اس کلار دی چې کارل د سی سار شوی دی تلې دی
0: نو بدا شکر خو چکری کنا گورا چکر خو چکری زیبر غوسه مته پروګرامونه کې ملول خیر خوده ملزبه اول زمو بیا بر بصیرو ستا سو راځي.
2: نه نه
0: ما ول چې د خیر د مشران تل نه تاسو باندې شوي وي. الله دې نه کوله پښه. دا هو د کشرانو کار چې کړ د مشرانو کار خونه دي. یو سپیشل مشر دی او مشر مشر دی زینو سو کو خیر دی. بس خیر دوه درې ورځې دي کنه نو ګوردا تیرې شوي او دا رالو بس بر سر پروګرامونه کو ما زبر چې کوم نه خرو. بخیر تیرے بس ہاں گرمی سر برا کا گور بو سرا گرمی بانی سو کو یخنی بانی بس ہو گو.
2: قسم دې انام وي زه کله کله څه خپه شم زه ویم کو الله دې نه کې کوزه چې ته سبا ما مو تاسو ما نه خبرم نشي
0: نو الله دې ټول به مل کیږو مړ او چې تمړې شو شلو څه دنیا هو بروانه نشي نه بس تاسو کله روان شي نه بد اسینو بو چی شي نه بج کم نه غنم جوار راخي جي نه بج کم نه نو دا چنچاني منچاني بندي شي سب وشي تمړې شو ټول دنیا به مل تمړې شو نو څه تندر برابر وي ها سکار دے استاد سکار دے اور ٹور خلق امری معشومان امری غٹ امری بڑاگان امری زوانان امری سیدا نکمنگ امری سے دنیا بروانا خونشی
2: اینا بایتی و خبر او یاد انسان چی خفایی کنا پا یاد انسان چی تیمشی نی بلی یاد انسان و تنسیت و تی خبری و تو تی
0: نو تا خو تا خو دانوز خفایی مکنا نو چی خفایی تا بیاد خودینا مرگ والدار تو آیا
2: زمان اینا بل تجیبا خبری که
0: خزخا اللہ تعالی دونوں عمر در کی سمونگا یو نیا ابی ہوا کنا اغي عمر عمر دی اللہ در کی سیدا چن وسیدیم شوی کڑ وسیدیم شوی پردیدیم شوی او داسی ابی چې گاونډیان راشي او بس ڈانگیر سره لاسی او چرگاون لمرا بغه وڑول لمرا بغه غڑول لمرا بلو گاونډیان چې خدای پاک دا ابی ملک یو تمرین د کرنګ یو ژوند اللہ در کی سیدا
2: امین ثم امین
0: آواز بھائی تر میں ترا اور تر نہیں وکلی پور تلے ہوئی یار چلتا یو بھائی دا اللہ دے چکم دے نو بس واخلی او بھائی با خود عشق کو مڑے شی ماشاء اللہ زد عمر عمر دے اللہ در کی خان خان ماشاء اللہ فضا اللہ دی عمر در کی خان سیدہ
2: آمین سمان سرستا
0: آمین آمین دیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سے وعلیکم السلام دیر زیادہ مرنا نازمین ورازرہ دخپل کورنا